0: हेलो,
1: हेलो। मुझसे नहीं सर।
0: वो तुफगाना नांदे मुहेरे रही
1: दिनहाँ नहीं माना मेरे तो सिरांगीर।
0: है मैं तू सी इरांगीर नेजा ना नेजा वो उहेरे
1: दिन मुरी माना।
0: ओ मुरी मरावी मुरी मोरे मारा मुझसे महोरो
1: एक ट्रस्ट मूवी चेक।
0: Ego mertu suraha wikaze mu kiganiro uramuka mahoro
1: Eko murakoze cyane, reka nifurize igitondo cyiza cy'isabato n'ababyeyi banjye n'abo tuvukana bari ngahirangira.
0: Ego
1: Reka nifurize igitondo cyiza niyo nkuru jandodiye ahari hose. Hakizimana Charles n'umuryango we bagira igitondo cyiza.
0: Yego.
1: Reka mbone mubyaranje aha ku ibumba. Nzoyisaba Elias mukundira kazungu agire igitondo cyiza n'umufasha wiwe hamwe n'umwana wiwe.
0: Yego.
1: Mbone Basenge n'abamuyomba n'ababyaranje bari ngaho ku ibumba nabo nyine bagira igitondo cyiza cy'isabato.
0: Yego.
1: Reka mbone Silveri n'umuryango we ngaho ibuganda bagire igitondo cyiza cy'isabato. Reka mbone Binamu ngaho ibuganda nawe nyine agire igitondo cyiza. Reka mbone n'ishengero ryarangira bose bagire igitondo cyiza, bagire n'imyiteguro myiza yo kwinjira mu ngoro y'Imana. Murakoze.
0: Reka ndagushimire cyane Mertus.
1: Ego namwe murakoze.
0: Ego nibaze ko aho uherereye i Malawi nawe uja kuruhuka isabato na cyane cyane uyu munsi uraja gusenga.
1: Ego na cyane cyane Asha gusiba turwaye.
0: Urakoze cyane, Imana ikomeze kuguhezaga.
1: Ego namwe.
0: Bisamirizi agakiza ku isoko y'ukuri, abakunzi mwese bisamirizi agakiza ku isoko y'ukuri. Maze kwakura mwifuriza igitondo cyiza abakunzi banyu, namwe rero reka ndabashimire na cyane cyane nshimire Mertus ari ngaho mu gihugu cya Malawi ariko aradukurikirana. Nawe ndamwifurize igitondo cyiza cy'isabato, ndamwifurize imigisha n'imihezagiro iva ku mwami Mana. Ikiganiro ni Ramuka Mahoro.